ciongel alaaje bu mu yàlla bëggee nanu bayeeg yow bari jey birim gi binta jaañ ak naatugu gay birim gay binta jaañ adal jey birim gi binta jaañ maa ngi koy daal.